Ila i ajut o apetah disna i tano ia asiye ko arshit ia bikesh chi o